0: يمكن كي تغبيرا يمكن تغنيغي يوستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يمكن تريدي كي يو ووو تنغا وبي مانوا أو ووو تنغا وبي ميسوا إن توكي موبي مروي وانسوري ووو تنغا وبي مانوا تبوا أيغا أكتوروا يمكن كي تبسن تغنيغا أيو Aria barakat yai karo menasia.
1: Wawa teika aria in karawagi, gana kona ira po akon teri nerina nga tekeroa yai yo. Temuan, korea ni karina ke ni kape aram online. Gana koko pendeke, awana kona kwa ngwaki e akwaria ini makuria kanuan poome ibukin teka meha kete visa. E kona andeke po akama ya kia poona, ni karawa nam visa, rinano nana ipopuoki te tautea kan na Australia. Ipopuoki e kakakawaki, pakona kanga ni karawa am visa. Peikara pa e kakainan waki, otira e akwaria inataya imain e akwaka
0: Nkana ko khanna tai apa kona kona nira ko kon teri neri ni kame aha ai apa na ndiki rong rong na na website the Australian Government Department of Home Affairs